wang yi ye ba Allah ka ya di ko cho ter do tere wi li li wang chi ni ra te me ni mi ti ya ko er nu bu do ngai na pe en nu ma ko bin ka me ke lo ni me ko si nu ti wo nu ti ni ni wang ya ba na pe to twali pa ma ti na to bien tin kai to